ជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណទៅអស់លោកទាំងអស់ដែលបានរៀបចំការពិភាក្សាពីចម្ងាយនេះប្រធានបទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដូចឃើញនៅលើណែផ្ទាំងនេះស្រាប់ហើយគឺថាជាការនិយាយតែមួយផ្លែតទេខ្ញុំដាក់ទៅចោលភ្នែកទៅលើការវិវត្តនៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺมันអាចនឹងទៅនិយាយអីបានវែងក្បោះក្បាយទេម្ល៉ោះហើយយកតែចំណុចមួយមួយហ្នឹងយកមកនិយាយតែមួយផ្លែតមួយផ្លែតទេសូមឲ្យយើងពិចារណាតគ្នាតទៅទៀតពិភាក្សាតទៀតទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំនេះមិនមែនជាភាសាវិទូទេខ្ញុំមិនដែលរៀនភាសាវិជាគេហៅថា linguistic you know linguistic នោះគឺថាខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំអ្នកភាសាខ្មែរជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំជាភាសាដែលខ្ញុំនិយាយមកតាំងពីរៀននិយាយរហូតមកដល់ចេះសរសេរចេះអីហ្នឹងម្ល៉េះហើយជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំមានការសង្កេតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ភាសានឹងជាធម្មតាមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកភាសាវិទូទេអានេះគឺការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះដោយសារអញ្ចេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយសារក្នុងរយៈពេលប្រហែល20ឆ្នាំខ្ញុំមិនបាននៅក្នុងស្រុកទេខ្ញុំទៅប្រទេសបារាំងណាហើយទៅក៏ស្រុកយើងធ្លាក់ឲ្យទៅមានចលាចលមានដែនកលយុគអញ្ចឹងទៅដល់ទៅខ្ញុំមកវិញហ្នឹងគឺថាមិនទាន់ស្រុកយើងហ្នឹងណែបានជាស្រួលបួលអីប្រមាណទេវាមិនទាន់មានអ្វីជាគោលជាអីច្បាស់លាស់ទេដូចថាយើងងើបពីសូន្យណាដូច្នេះជាការធម្មតាភាសាហ្នឹងគាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាទៅតាមហ្នឹងវាចាប់មានការផ្លែកពួកខ្ញុំម្ល៉េះហើយខ្ញុំនិយាយនេះដូចថាដោយសារខ្ញុំវាមានអវត្តមានហ្នឹងមកទទួលធំដែរដល់ខ្ញុំចូលមកវិញខ្ញុំឃើញតែវាខុសពីមុនខុសពីមុនមិនមែនមានន័យថាខុសទេគឺគ្រាន់តែថាខុសពីមុនប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលខ្ញុំនៅនិយាយតទៅនឹងមានការដែលជារឿងរិះគន់ច្រើនហើយការរិះគន់នេះខ្ញុំមិនមែនជាទៅចង់រិះគន់អីទេគឺដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមទីខ្ញុំជាអ្នកភាសាខ្មែរជាភាសារបស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំទៅរិះគន់អីលើរឿងភាសាជាតិឯងនោះប៉ិនខ្ញុំសង្កេតមើលការវិវត្តម្ល៉ោះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណែបញ្ចាំងនេះខ្ញុំនិយាយពីស្ថានភាពពីមុនគឺថាពីមុនហ្នឹងយូរហើយមិនមែនខ្ញុំមិនទាន់កើតអីក៏មិនទាន់កើតដែររឿងអស់ហ្នឹងយើងស្គាល់ពាក្យថារទេះភ្លើងកប៉ាល់ហោះឆ្នាំងអូតទូតកតសដងគោមទាហោណាខ្ញុំគ្រាន់ជូនជាឧទាហរណ៍ខ្លះទេគឺថាវាមានការរកពាក្យតម្រូវភ្លាមភ្លាមដោយមិនបាច់គិតឃើញណាកាលណារឿងអ្វីដែលវាចេញមកពីប្រជាជននោះវាចេញមកពីអ្នកចេះអសរក្តីអ្នកមិនចេះអសរក្តីពីអ្នកជនបទ